0: Bra officer no pe nya grizana wo.
1: Me paswa.
0: Enya wo ne abige nya kwa fo akwa.
1: Me paswa.
0: Abige, wajimi edi.
1: Paswa amadi.
0: Wa dan fo ne me.
1: Paswa da.
0: We shia mi baby da.
1: Paswa da
0: da. Libre cadeau, libre cadeau, libre cadeau. Kan fo ka bi humi anape ya.
1: Paswa
0: da. We nya direction no.
1: Paswa da.
0: Abi.
1: Da.
0: Brabi humi.
1: Bacho
0: ya. Anya na abi special.
1: Ne bacho
0: ya. Me da wase. Me pesa wo jimi din tra me ko deep no.
1: Bacho ya.
0: Me show any man opaya.
1: Bacho ya.
0: And your grace and peace.
1: Bacho ya.
0: Me da si bebre. 0244 072 and a 006. Ye nyina ye kwa shama. Hello. Hello. Yes. Adam.
2: Manager, I don't want to be
0: serious. Anna,